0: gör det bra.
1: But tack ska ni ha.
0: För all del, ingen orsak för all del.
2: Sova
0: vi krig, spela gott.
2: När får jag solo?
0: Spela rock.
2: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
2: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.

0: Dixieland. Att chockera och spela lite Dixieland.
1: När du spelar slöfax eller annat strunt, sakta glider det vimpelpridda, dansparunt. Vi kan sopa under varje visset has.
0: För den som pitsar i nät.